Hej och hej Tanara, chanson med Janneken. Ett av tjejerna nishmata bishtegir saot keliot, kimchol pavan iti, uchrondo.